0: nikad te zaboravit neću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

104 Radio Feral.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. U Sarajevu bi danas trebao biti održan sastanak predstavnika sindikata rudnika Mrkog uglja Breza te uprava rudnika i elektroprivrede BiH. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Ukoliko se ne riješi taj problem, najavljuju proteste ispred zgrade elektroprivrede u Sarajevu. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se obratiti javnosti i saopćiti konačni iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji BiH za 2026. godinu. Uvećane penzije penzioneri će dobiti već u septembru uz isplatu augustovske penzije. U razgovoru za federalnu televiziju ministar Delić je potvrdio da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna.
5: Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzija. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
3: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodnih dana potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite. U Bosanskom Grahovu na planini Risovac i Dinari požari su i dalje aktivni iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. U više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice je lokaliziran, međutim proširio se prema granici sa Hrvatskom, ali je pod kontrolom. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
6: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobro vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
1: Svijet.
3: Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa uvođenjem carina od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu u jedan sat po istočnom vremenu, objavio je samo nekoliko sati ranije.
0: Pauzirao sam carine od 50% prema Kanadi koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro na period od 3 dana na osnovu činjenice da Kanada i Sjedinjene Države pod uslovom da se finaliziraju dokumenti imaju dogovor, napisao je Trump na platformi Truth Social. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje

0: izbora tokom rata, što se tumači kao ozbiljan politički izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Fedorov je u video snimku objavljenom na YouTube-u poručio da demokratija ne može biti talac Rusije, dodajući da se Ukrajina bori upravo zato što želimo ostati slobodna evropska država. Liberija je pristala da u narednih godinu dana prihvati do 1200 deportovanih državljana trećih zemalja iz Sjedinjenih Država, a prva grupa od 20 osoba očekuje se u četvrtak. Među deportovanima će biti Afrikanci, ali i državljani Sjeverne Amerike, Južne Amerike i Kariba.
1: Izborna komisija Brčko distrikta je organizovala izvlačenje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su verifikovani s područja distrikta za predstojeće oktobarske opće izbore u našoj zemlji. Samom izvlačenju prisustvovali su neki od predstavnika navedenih političkih subjekata, Admir Kadrić.
2: U izbornoj jedinici 200C za područje Brčko distrikta, kaže članica ovdašnje izborne komisije Ljiljana Orendi, prije započinjanja ždrijebanja da što se tiče centralne izborne komisije, ista je za ovo područje, a u kontekstu predstojećih oktobarskih izbora ovjerila
3: 18 političkih subjekata, svaki politički subjekt je dobio po 28 mjesta u biračkim odborima.
2: Mimo očekivanja brčanskih političkih subjekata, pa i same izborne komisije distrikta, nije prvi put uz redoslijed političkih subjekata utvrđen i naziv biračkih mjesta na kojima mogu imati svoje predstavnike, a razlog je, precizira Orendi, zvaničan stav i dopis Centralne izborne komisije.
3: S obzirom da će na ovim izborima biti specifične informacione tehnologije, odnosno primjera optičkih skenera putem koji će se vršiti transmisija izbornih rezultata.
2: Ono što nakon izvlačenja redoslijeda političkih subjekata slijedi jeste unošenje obavljenog postupka žrijebanja
3: u bazu Centralne izborne komisije koja će generisati izvještaj, izvršiti dodjelu pozicija za sve političke subjekte, nakon čega ćemo mi taj generisani izveštaj proslijediti ovjerenim političkim subjektima.
2: Od tog momenta teče rok od 7 dana u kojem svi politički subjekti trebaju predložiti svoje kandidate za članove biračkih odbora i njihove zamjenike, što je samo za područje distrikta oko 1000 osoba. U cijelom postupku pripreme za predstojeće izbore, ovo će biti najosjetljiviji dio posla. Sudeći bar prema dosadašnjoj praksi, teško je vjerovati da će politički subjekti ispuniti navedeni dio svoje obaveze, već će najvjerovatnije, zaključuje Ljiljana Orendi, Brčanska izborna komisija morati koristiti vlastiti rezervni spisak potencijalnih članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
1: Kultura. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
4: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility that this heart of
0: Mogu vam reći sada iz dubine svog bića i s iskrenom skromnošću da mi ova nagrada Srce Sarajeva znači više od bilo kojeg priznanja koje sam ikada primio. Hvala vam. Istavit ću je na kamin u našoj dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na vas, predivne ljude Sarajeva, i na vašu hrabrost, otpornost i strast prema velikoj umjetnosti i velikom filmu. Zaista ste dotakli moje srce, iskreno ste dotakli moje srce svojim. Sport. Košarkaši Radničkog iz Goražda su počeli pripreme za novu sezonu Premijer lige BiH u koju ulaze u znatno izmijenjenom sastavu. Klubu, ali i vjernim navijačima, mnogo znači činjenica da će Radnički i dalje biti dio najvećeg ranga BH košarke. A Barcelona je sinoć ozvaničila najveći posao u dosadašnjem dijelu ljetnog prijelaznog roka jer je Rodri potpisao ugovor do ljeta 2030. godine. Nakon briljantnog izdanja na svjetskom prvenstvu, Rodri je odlučio napustiti Manchester City, a Barcelona ga je platila preko 70 miliona eura. Španac je uspješno prošao ljekarske preglede, te na oduševljenje navijača Barcelone zvan

0: zvanično predstavljen kao novo pojačanje i nema sumnje da se od njega mnogo očekuje u novoj sezoni. Pored Rodrija svakog trenutka očekuje se potvrda da je Joao Cancelo potpisao ugovor s Barcelonom, jer je i on prošao ljekarske preglede nakon što je raskinuo ugovor s Al Hilalom. Na izlaznim vratima kluba nalazi se desni bek Hector Fort, kojem je Flick ponovo poručio da ne računa na njega, jer je on i prošlu sezonu bio na posudbi u Elčevu. Za Forta je veliki interes pokazala njemačka Borussia Dortmund.
1: Putevi.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Haris Etemi, urednica emisije Maida Alić.
4: Dobro jutro, želim vam...

7 sati i 13 minuta, dobro jutro dragi naši, dobro jutro, stigla nam je srijeda, evo nas u jutarnjem programu Radija Feral, sedmica je već dobro zakoračila u svoj drugi dio. Mi smo tu da vam jutro učinimo ljepšim i veselijim. Danas je, dakle, srijeda, 19. avgustovski dan tekuće 2026. godine. Rano jeste, ali ne zaboravite ko rano rani dvije sreće grabi. Vrijeme je za prvu kafu, dobru pjesmu, još bolje raspoloženje. Bez obzira gdje ste krenuli, šta vas to danas čeka, krenite polako s osmihom i uz radio koji je uvijek uz vas. Ostanite naravno s nama, jer i ovoga jutra donosimo muziku koju

volite korisne informacije, dobro raspoloženje i mnogo, nadam se, razloga za osmijeh. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, koju drugu nego kafe, kofi, kalesija. Dobro jutro, sretna vam srijeda i uživajte u danu. Vaš radio je upravo počeo.

Dakle, 7 sati i 18 minute, da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Meteorolozi kažu prema ovim nekim dugoročnim prognozama da ćemo uživati još

7:26, vrijeme je i za najnovije informacije za sve one koji su jutros za volanom. Prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, uvijek se možete informisati kako je to trenutno stanje na cestama i čekanjima na graničnim prelazima putem kamera, odnosno na web stranici Bihamka. U svakom slučaju, budite strpljivi, vozite oprezno, bez žurbe, prilagodite brzinu uslovima na cesti i prije polaska provjerite stanje na vašoj relaciji. Dakle, vi ste u svakom slučaju za volanom, mi smo tu da vas informišemo. Idemo uz druženje uz dobru muziku.

0: Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela.

0: renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:39, evo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Kada je reč o policijskoj stanici Kalesija, ovoga jutra dobili smo informaciju da se dogodile dvije saobraćajne nezgode, u kojima na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Krivičnih dijela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Kada je reč o radarskoj kontroli, u toku je radar u Vukovijama Gornjim. Dakle, tu će biti do 9 sati, od 11:30 do 12:30 radar u Prnjavoru, od 16 do 18 Vukovije Gornje, od 18:30 do 19:30 radar će biti postavljen u ulici Kalesijskog odreda, od 21:30 do 22:30 radar u Miljanovcima i poslje ponoći večeras od 1 do 2 sata Reinci Gornje.

A kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružene su 63 zdravstvene usluge ili pregledana 63 pacijenta.

A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija, dakle, bilo je mirno za naše vatrogasce, neka tako i ostane.

I ono, slatka informacija za kraj, iz porodilišta UKC-a Tuzla u 24 sata rođeno 8 beba, od toga 5 djevojčica i 3 dječaka. Roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život.

0: Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu bi danas trebao biti održan sastanak predstavnika sindikata rudnika Mrkog uglja Breza te uprava rudnika i elektroprivrede BiH. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Ukoliko se ne riješi taj problem, najavljuju proteste ispred elektroprivrede u Sarajevu. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
2: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i onim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se obratiti javnosti i saopćiti konačni iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji BiH za 2026. godinu. Uvećane penzije penzioneri će dobiti već u septembru uz isplatu augustovske penzije. U razgovoru za federalnu televiziju ministar Delić je potvrdio da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna.
3: Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzija. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
0: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodnih dana, potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite. U Bosanskom Grahovu, na planini Risovac i Dinari, požari su i dalje aktivni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. U više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice je lokaliziran, međutim proširio se prema granici s Hrvatskom, ali je pod kontrolom. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
4: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
0: Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga. Mogu vam reći sada iz dubine svog bića i s iskrenom skromnošću da mi ova nagrada Srce Sarajeva znači više od bilo kojeg priznanja koje sam ikada primio. Hvala vam. I stavit ću je na kamin u našoj dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na vas, predivne ljude Sarajeva. I na vašu hrabrost, otpornost i strast prema velikoj umjetnosti i velikom filmu. Zaista ste dotakli moje srce. Iskreno ste dotakli moje srce.

0: tvojima.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majdalić.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

0: Naša domaća vrhunske arome, pitka, gorka ili slatka, za dobar početak dana, kofi, kafa.
1: Osam sati i deset minuta, ovo je jutarnji program Radija Feral. Profesor Šumarskog fakulteta Mirza Daudbašić upozorio je na ozbiljne probleme u zaštiti šuma u Bosni i Hercegovini, posebno u vrijeme kada požari predstavljaju veliku prijetnju prirodnom bogatstvu zemlje. Poručuje da požari nisu samo posljedica visokih temperatura, razmjere problema prema njegovim riječima, otkrivaju ozbiljne nedostatke u sistemu zaštite šuma. Posebno upozorenje profesora Daudbašića odnosi se na stanje koje ostaje u šumama nakon sječe. Drvni otpad i granjevina koje se ostavljaju razbacani po šumama u sušnom periodu, kako upozorava, predstavljaju veliku opasnost od izbijanja i širenja požara. Ovo je tempirana bomba, nakon sječe drvni otpad i granjevina masovno se ostavljaju i danas imamo ogromni pritisak iz prakse da se donose pravilnici o razbacivanju granjevine i ostatka nakon sječe u šumi, što je protivno dosadašnjoj ustaljenoj i u svim razvijenim evropskim zemljama ustaljenoj šumarskoj praksi, kaže profesor. Upravo takav materijal tokom sušnih mjeseci može pogodovati brzom širenju vatre. Umjesto toga ostaju tone suhog goriva. Ta granjevina u sušnim mjesecima djeluje kao barut. Jedna iskra pretvara šumu u nezaustavljivu buktinju, tvrdi profesor Daudbegović.

Evo što kažu meteorolozi o dugoročnoj prognozi vremena. Najtoplije će, kažu, biti sutra i u petak, kada će najviša dnevna temperatura zraka iznositi i do 37 stepeni Celzijusa. Meteorolog Matijer Marko Čubrilo navodi da će se vlažni i svježi zrak zadržavati zapadno od Alpa, dok bi njegova blizina u petak mogla uzrokovati lokalne nestabilnosti, prvenstveno na zapadu i sjeveru regiona. Za vikend će biti malo manje vrelo na zapadu, dok će na istoku se zadržati veoma toplo vrijeme. Povremeno može biti rijetkih lokalnih pljuskova, prije svega na planinama, poručio je Čubrilo. Početak sljedeće sedmice ponovo bi trebao biti topliji od prosjeka. Oko 25. augusta moguće je osjetnije, ali prolazno osvježenje praćeno grmljavinskim nestabilnostima. Pred kraj mjeseca ponovo bi se vratilo toplo vrijeme, dok početkom septembra ima izgleda za osjetnije osvježenje. Ipak djeluje da će i veći dio septembra biti relativno topao. Ne kao avgust, ali bez najave rane jeseni, kaže meteorolog Čubrilo.

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: I ostalo je još toliko vremena da napravimo kratak pregled servisnih informacija. Dakle, dogodile se dvije saobraćajne nezgode bez povrijeđenih, krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo na području Kalesije. Informacija iz policijske stanice Kalesija, u toku je radarska kontrola u Vukovijama Gornjim i tu će biti do 9 sati. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledana su 63 pacijenta. Vatrogasci nisu imali intervencija i dalje apel za racionalnom potrošnjom vode, odvoz komunalnog otpada prema planu. Taj plan dostupan i na našoj web stranici i Facebook stranici Radija Feral, koja su to naselja, dakle možete pročitati. A iz porodilišta informacija da je rođeno 8 beba, od toga 5 djevojčica i 3 dječaka. Sa ovim završavamo druženje kroz jutarnji program. Uz informaciju danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Temperature dnevne od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa, a ako ste me slušali, mogli ste čuti da meteorolozi kažu da će sutra i preko sutra biti ponovo vruće. Dakle, temperature do 37 stepeni Celzijusa, naravno na jugu, ali u svakom slučaju bit će osjetna temperatura i kod nas. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 19. dan mjeseca avgusta. Budite uz vaš Radio Feral.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999. Muzička emisija Radija Feral
3: Naftalin
2: Evergreen
3: Sevda
2: i narodna muzika
3: iz
2: 60-ih
3: 70-ih
2: 80-ih.

0: pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigrat će se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu bit će odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062-164-953 i 061-108-235. Dakle, 062-164-953 i 061-108-235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Kalesi dodijeljeno 600.000 maraka od vodnih naknada za 3 projekta. U septembru stižu veći iznosi penzija i retroaktivna razlika. Od petka počinje polaganje ispita i poznavanje propisa i postupaka pružanja prve pomoći u Tuzlanskom kantonu. Vrijeme danas sunčano uz temperature do 36 stepeni. Općini Kalesija predviđeno je 600.000 maraka sredstava vodnih naknada za realizaciju 3 projekta iz oblasti vodoprivrede. Riječ je o preliminarnoj listi projekata za izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini, koju je utvrdilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tuzlanskog kantona nakon provedenog ponovljenog javnog poziva za kandidovanje projekata. Kada je riječ o Kalesiji, na listi su se našla 3 projekta. Uređenje korita rijeke Gribaje, čišćenje i sanacija u rijeke Gribaje u Kikačima, izgradnja kolektora za odvodnju sanitarno-fekalnih voda, potez od obdaništa pa do spoja na gradsku kanalizaciju na južnom dijelu urbane zone grada Kalesija, te čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaja sjeverno faza 2 kao projekat koji se odnosi na nastavak aktivnosti na uređenju vodotoka. Preliminarna lista obuhvata ukupno 13 projekata na području Tuzlanskog kantona, za koje je predviđeno oko 3,1 milijun maraka vodnih naknada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje postotka drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za ovu godinu ukupnog povećanja penzija, rekao je ministar Delić. On je potvrdio da će konačno povećanje biti znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%. U odnosu na zakon koji smo imali ranije, povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je upute za oko 300 kandidata koji trenutno čekaju nastavak procesa polaganja vozačkog ispita, navodeći da će za dio kandidata polaganje početi od petka 21. augusta. Kako je saopćeno, ministarstvo je autoškolama koje svoje kandidate ne vode kroz novi informacioni sistem, poštom uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopija dnevnika rada. Na osnovu te dokumentacije treba biti utvrđeno da li su i kada kandidati završili propisanu teorijsku nastavu. Iz ministarstva navode da je nekoliko organizacija Crvenog križa koje ne koriste informacioni sistem već dostavilo traženu dokumentaciju koju službenici trenutno provjeravaju i podatke unose u sistem. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena od petka 21. augusta počet ćemo organizovati polaganje ispita i poznavanje propisa i postupaka pružanja prve pomoći, saopćeno je iz resornog ministarstva. Danas će u našoj zemlji dio prije podneva provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjere na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

0: programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop. Radio Feral Marketing.

0: Rating Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
10: Javus Company.

I za kraj, posljednja muzička želja, Osim Bajrić, sine moj. Pozdrav tim iz Vašigovaca od Ramiza Maksa iz Prijekog Brda. Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu. Novo druženje od 13 sati. Svima vama želim ugodan nastavak dana uz frekvencije 92,7-100,4 MHz.

0: O živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: DOO Živinica.
0: Radio Feral Marketing.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ukupno uvećanje penzije u Federaciji ove godine iznosit će više od 15%. Helikopter gasi požar na području Bosanskog Grahova, požarna linija duga 15 km. Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete, poginulo u izraelskom napadu dronom na kafić u luci grada Gaze. Ukrajina napala Mosku dronovima, najteži napad od početka rata, do kraja dana sunčano, na jugu do 36 stepeni. Ukupno povećanje penzije ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku.
3: Prema riječima federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Adnana Delića, slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 140.

0: 14 konvertibilnih maraka.
1: Veličina roda u Federaciji BiH živi 471.578 penzionera, te da je za penzijsko-invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano blizu 4 milijarde i 422 miliona maraka.
0: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu maraku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
1: Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 potvrdio za Federalni radio da je na terenu 30 ljudi. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno. Požar se širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava, a razvoj situacije zavisit će od vjetra te drugih vremenskih uvjeta tokom dana.
3: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamješnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su EF traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
2: Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a podaci s termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura na pristupačnim dijelovima.
4: Nadležne službe Unsko-sanskog kantona upozoravaju da opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Zbog toga će teren biti pod stalnim nadzorom, a aktivnosti će biti nastavljene i danas, kada se očekuje dodatno angažiranje ekipa na praćenju i saniranju požarišta. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite, najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
2: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišci prestaje važiti sutra, a Vijeće ministara će na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici raspravljati o produžetku.
4: Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je 19. maja i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti donijelo odluku o otvaranju na 3 mjeseca zbog urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog graničnog prijelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kazali su prošle sedmice da su od ministarstva zatražili da produži važenje ovog rješenja.
2: Nakon što je dan ranije u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Sabora, koja će prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića biti održana u četvrtak i petak.
4: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode naglo je prekinuta zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada. Nakon sat vremena sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je opozicija.
5: Svijet.
2: 6 Palestinaca, među kojima jedno dijete poginulo, a više od 12 povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na prepun kafić u luci grada Gaze. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od Gaze. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Mosku, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjige u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već

0: su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
1: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protiv zračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
0: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu, tvrdeći da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti blizu 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i ustanove širom svijeta tokom 2026. poginulo je 911 osoba, dok je 1486 povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima, do 10. augusta zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija.
2: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bili ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme, negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
3: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske zbog, kako navode, otvorenog i grubog kršenja kodeksa o programskim sadržajima u dnevnicima 2 emitovanim 14., 15. i 16. augusta.
1: Prigovoru je navedeno da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova, direktno prozvao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Gordanu Marić, selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika sa održanog ročišta te iznosio neprimjerene navode o menadžmentu.

0: departamentu BHRT-a.
1: Policijski službenici jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo protekle noći zaustavili su putničko motorno vozilo marke BMW kojim je upravljao 30-godišnji DG iz Sarajeva.
0: Izvršenim provjerama utvrđeno je da je vozač višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja. Vozilom je upravljao bez važeće vozačke dozvole, vršio je usluge taksi prijevoza bez odobrenja nadležnog organa, pozitivan je na opojne droge, kokain i kanabis, a po osnovu neplaćenih kazni duguje 15.356 maraka. Vozilo je privremeno oduzeto, a Općinskom sudu u Sarajevu bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
2: Kultura.
1: Američkom glumcu Woody Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i pogledao film Dobrodošli u Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
3: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility that this Heart of Sarajevo award means more to me than any honor I've received. And I will put it on top of the mantelpiece in our living room to always remind me of you, the beautiful people of Sarajevo. And your courage and resilience and passion for great art and great film. You've genuinely touched my heart, genuinely touched my heart with yours.
0: Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smajl Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
2: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Bugojno Sarajevo Srebrenica 24, Livno i Zenica 26, Jajce Sanski most Tuzla i Zvornik 27, Banja Luka Doboj Prijedore Trebinje 28, Bihać i Neum 29, Bijeljina Gradašac 30 i Mostare 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednice emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,7.

19 minuta, poštovani slušalci, bile su to bila je to informativna emisija Federalnog radija. Mi dakle nastavljamo dalje sa programom iz studija Feral radija. I još jednom veliki pozdrav za sve vas. Srijeda je 19. augustovski dan 2026. Lijepo vrijeme u Kalesi. 30 stepeni. Muzika i marketing, to je ono što slijedi u nastavku. U 13 sati na programu je emisija muzičkih želja. A ovo poslije podne sa vama Mirzom.

0: Talasi Radija Feral.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Fel Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Fel Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unike, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Rating Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na

0: s časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo prve poruke, Osman Musić pozdravlja suprugu Zinetu, Zinetinu kćerku Zeta, a posebno pozdravlja punicu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Sati i 14 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Naredna pjesma za Fecu i Senu.

Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem

0: modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova pod sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

Nova poruka u kojoj ste naveli samo muzičku želju. Slušamo Šabana Šaulića. A pjesma Kad vrijeme učini svoje.

Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijska

Geroletne sa komarnicima i motorima, paljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka, pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka, Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka, Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka, Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve

0: rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Radnici rudnika Mrkogublja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi Elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza, Jasmin Telalović.
3: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku. Ministar Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih mara. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
5: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova ide je nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio Plane Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
0: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a. Ramiz Salkić, poslanik Pokreta za državu, poručio je da ovim zakonom Bošnjaci postaju narod trećeg reda u ovom entitetu, jer su spriječeni da izraze empatiju korištenjem ovih simbola. Izbori 4. oktobra izgledaće kao nijedni do sada. Uvođenje noviteta, poput novih izbornih tehnologija i kompenzacijskih listi, značajno će utjecati na to kako će izgledati

0: organizirati izborni dan i za kandidate i za građane. Ko zapravo odlučuje ko će kroz kompenzacijske liste dobiti mandat, birači ili stranke, te koliko su građani spremni za uvođenje novih tehnologija u izbornom procesu, za Federalni radio govori bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
1: Sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu. Po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine je jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, te onda se sabiraju ti glasovi ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalaze na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
0: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici glasati o novoj odluci kojom bi trebalo biti uređeno daljnje funkcioniranje prijelaza, potvrđeno je iz Vijeća ministara.
2: Svijet. Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje, ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries, 45 km južno od Moskve.
3: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
2: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme. Negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
0: Britanska glumica Emily Watson

0: Ivanicom, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo film festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim početcima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu Lomeći valove. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mula Muhić preminula je 18. augusta u 81. godini. Rođena je u Bosanskom Brodu, a profesionalnu glumačku karijeru započela je 1969. godine u pozorištu Mladih Sarajeva. Nakon toga tri decenije provela je kao članica ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Iza Irene Mula Muhić ostaje bogat umjetnički opus, više od pet decenija posvećenih glumi, kao i uloge koje su ostale trajno upisane u historiju BH kulture.
1: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu četiri preostala duela prvog kruga do igravanja za plasman u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
2: Putevi.
3: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
4: Let za svijet, Radio Feral Internet. Slušajte nas u cijelom svijetu, ma gdje bili, na www.radio-feral.ba.

0: kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop.
4: Novi

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

4 minuta ostale do 16 sati, pratite program Feral Radija, vama koji ste nam se u ovim trenucima pridružili, dobro došli. 33 stepena Celzijusa trenutno u Kalesiji. Dakle, srijeda je 19. avgustovski dan i sutra u našoj zemlji se očekuje sunčan uz malu oblačnost, vjetar slab do umiren, južni i jugozapadni. Temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom BiH, ali i na pojedinim graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zubci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I u nastavku našeg programa muzika, marketinške poruke za pola sata, čućete naše vijesti. Kao što znate, od 17 do 18 ispunjavamo i muzičke želje.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Danas ističe dozvola za novi granični prelaz, sazvana hitna sjednica Vijeća ministara. Ukupan rast penzija u 2026. godini 15%, najniža penzija iznosi 691 marku. Prosječna plata u Federaciji BiH porasla na 1714 maraka. Mladi za život, sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Kalesiji. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci prestaje važiti sutra, a Vijeće ministara BiH će na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici raspravljati o produžetku. Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je 19. maja i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti BiH donijelo odluku o otvaranju na 3 mjeseca nakon što se urušila zaštitna ograda na mostu kod starog graničnog prelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH kazali su prošle sedmice da su od Ministarstva sigurnosti BiH zatražili da produži važenje ovog rješenja. Tako je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo carinski referat na prilazu Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ni nakon 8 sjednica nije odobrio novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Bez tog akta, direktor Uprave za indirektno oporezivanje nema zakonski osnov da organizuje rad carine na novom međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci, kazali su u ovoj instituciji. Također naglasili su da vraćanje na stari prelaz nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi i obustave saobraćaja. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju na temu povećanja penzija, gdje je otkrio kada će konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu biti isplaćeni. Pojasnio je i koliko će iznositi konkretni iznosi najnižih penzija po kategorijama. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 marku. Za postojeće korisnike govorimo o povećanju od 92 marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere to je 114 maraka, rekao je Delić. Delić je naveo da u Federaciji BiH živi 471.578 penzionera, te da je za penzijsko-invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano oko 4 milijarde i 422 miliona maraka. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli, rekao je Adnan Delić. Prosječna plata u Federaciji BiH u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što predstavlja nominalni rast od 0,9% u odnosu na maj, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plata bila je veća za 8,7%. Kada se uračuna kretanje potrošačkih cijena, realni godišnji rast iznosio je 4,6%, dok je u odnosu na maj realno povećanje bilo 2%. Najveća prosječna neto primanja u junu imali su zaposleni u financijskim djelatnostima i osiguranju, gdje je prosjek dostigao 2649 maraka. Najniža prosječna plata u Federaciji BiH zabilježena je u djelatnostima smještaja te pripreme i posluživanja hrane. Zaposleni u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u prosjeku su primali 1139 maraka. Podaci za juni tako pokazuju da je prosječna plata u Federaciji BiH nastavila rasti, ali su razlike među djelatnostima i dalje značajne, s više od 1500 maraka razlike između sektora s najvišim i najnižim prosječnim primanjima. Sutra od 9 do 12 sati u prostorijama BKC-a Alija Izetbegović Kalesija održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi Mladi za život. Akcija će biti realizirana uz volontere Crvenog križa općine Kalesija u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla te uz volontere i aktiviste Udruženja mladih TRIK Kalesija. Članovi TRIK-a će u sklopu ove aktivnosti na platovu ispred BKC-a i u centru Kalesije dijeliti promotivni materijal o važnosti učešća u ovakvim akcijama te pozvati mlade osobe da im se pridruže. Aktivnosti se organizuju povodom Međunarodnog dana mladih. Za kraj vijesti informacija o vremenu, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite.

0: Školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Ponuda za čistu peticu Bingo.

0: sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999. Tačno je 17 sati, Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz. Slijedi još jedna emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999. Evo i pozdravni pjesme.

Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Fadila, snahu Jesiku i četvoru unučadi, kao i Zinetinu kćerku Esmu, zeta Džemu, a poseban selam punici.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok,

0: krenulo od zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Reklame. Sati 37 minuta, Talas Feral Radio, u toku je emisija vaših poruka, odnosno muzičkih želja. Snježana Đurišić za našu stalnu slušateljku.

za slušatelja u Banovićima, Milan Čerdosavljević, pozdrav za slušalce.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal

Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 8

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Maybe if you all do this, turn it down.

0: Ajde mi diši da plin.
1: Ej, preći, dola kim? Alo!
2: Sada je vrijeme da vratiš viški pripor. Da vratiš se.
0: Bravo, Gor. Jesi tu? Jesi tu?
1: Znači, sutra u 2.